0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyankopo ya nwa mwajuma. Enu ti ya frau awa nwa. En sentre ni ni nwa mwajuma uye wa ye nananu mbresuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.